0: ナとどこ行く？
1: 特に行ってない
2: 。ねえ、一緒に帰ろうぜ。
3: こんなこと手があるんだ。
2: そうね、早く遅れるよ。
3: そうだよ。
4: おい、高木。
5: 今すぐ行く。
4: おい。
5: あと一歩のところだって高見さんに言わなかったのか。問答つの居場所、あの女から絶対聞き出せるんだぞ。
6: 目の意味してかい。今すぐ海軍陸戦隊の司令部に。
4: おい、高木。おい。

0: 坂見さん、今高木が出て行きました。あの府警を探しといてます。
1: あいつに止めさせよ。来る警察も料理店を調べたからには、それを沿って過去も調べる可能性もあり、全ての行動を停止させ、今すぐ陸戦で司令部に戻れ。
2: これ、信号管理です。

0: 他们真的不可能被判刑吗？从以往的案例来看，引渡已经是最好的结果了。喂，何を一人で帰るという。俺は残る。
1: 俺らはもう引き渡しを言い渡された。
2: 銀行の金を手に入れて隠れた子供たちを見つけるまでは僕は帰らないぞ。